0: but that the works of God should be made manifest in him. Amen.
1: Amen. Go.
2: Johannes and the Papa le. Dicho ne hu. Ya shi etele. Ni temi yesu huole. E nanongo ni eshula. Yaja e formo mi. Ni ekate lo ele bile ake. Cholo. Na mo pe e shane. Mone lo e folo e. E woni a folo oshula fole. Yesu here no ni eke ake. Ye esha. Ni mone lo e folo e fe e fe e won. Shimon. Boni a fe ni jumbo ni chumo ele. Ana a jeko. Yemli. Amen.
1: Amen. Ever.
3: One is fine anyway. Kupi as ta asieke. Kupi gbato vasere etolia. Eye esi wole emecho yinala. Epo amiade sinye nku agbato to ebe jijimeke. Eye ebe nusrola obia ebena. Rabbi amese ae wonuvo. Amese ae lo alo ebe jila oe mpena. Woji nku agbato emaha. Yesu do bena. Menye amese ae alo ebe jila oe wonuvo o. Kabo mpena. Wa de ma upe do wa ode go afiale eya mame. Amen.
1: Amen.
4: Yohane asempa ti enkono enyimu bakon ekosi ni ensa. Na oritwe mu no ohunu onipa bi a neni efira fi na